جی تک پر فرتو بہت بہت سواگت ہے جی تھوڑا تھوڑے اپنے چاہے تے ریڈیو سٹیشن ریڈیو ڈسوانی ون سن ون ایم تے جی آر چے سندیش شولک دنال سے بنے ہوئے ہیں. اگلی فلم ہے کیا آل دیٹ بریدز. یہ نام سن کے لگتا ہے گایا کہ ہالی ووڈ مووی ہونی ہے, بٹ نو نو نو نو نو نو اے ہالی ووڈ مووی بالکل بھی نہیں. آل دیٹ بریدز اے انڈین مووی ہے کی ہے. شونک سین والوں نے دیشی تے ڈاکومنٹری ہے کی ہے. 2023 وچ آسکر دے لئی نومینیٹ ہوئی سی. 90 منٹ دی اے فلم دلی دے وزیر آباد وچ دو پراواں دی کہانی ہے جو زخمی کالی چلن بچاندے ہے کہ نہیں. فلم نے کانس وچ گولڈن آئی اوارڈ تے سن ڈانس وچ ورلڈ سینما گرانڈ جیوری پرائز سمیت 17 انٹرنیشنل اوارڈ جیتے ہیں کہ نہیں. اس نو 2023 آسکر وچ بیسٹ ڈاکومنٹری فیچر نومینیشن ملیا ہے گا.